Bukma Nisanlı. La tutri si ti non li sa. Ame jangan macam-macam ame. Rohani pun jangan macam-macam rohani. Emma, Waalaikumsalam. Banyak selamat bertugas, terima kasih.